فلانے دا سور گیا ساڈا نہیں سو رہا پر اکال پرکھ واہگرو نو پتا ہے بھائی کیڑا پدارتھ کیڑا سکھ کس ویلے تیری جھولی وچ پاؤنا ہے سما آئے گا سارے سکھ تینو مل جان گے تے جیڑی وستو واہگرو نے تینو نہیں دتی سمجھ لے کہ تیرے لئی او دکھدائی سی تیرے تے اس نے پلا کیتا جیڑی او وستو تینو نہیں دتی کیونکہ گرو تا سدا ہی پلا لوچدے او تا اکرت گھنا نوں وی پالدا ہے کیا توں اودے حکم وچ چلے تاں لوک پرلوک دے سکھ نہ دے وے گا تینو ضرور دے وے گا پر جے سیوک ہیں تاں کالا نہ پے جے سیوک ہیں تاں آرام نہ پال سو سکھ سکھا بندب ہے پائی جو گر کے پانے وچ آوے جیڑا اس اکال پرخ واہگرو دے حکم نو ست ست ست کر کے مند ہے او سیوک ہے سکھ ہے سکھا ہے او اپنے گرو دے نال سچی پریت کر دے سو سکھ سکھا بندب ہے پائی جو گر کے پانے وچ آوے اپنے پانے جو چلے پائی وچھڑ چوٹاں کھا اپنے پانے جڑے چلدے ہن او سدا دکھی رہندے ہن کدے سکھ نہیں مان سکدے اس لئی حضور کہندے ہن پائی ستگر داتا دیال ہے او تا سدا دیالو ہے او تا سدا تینو دے رہے ہے جس نو دیا سدا ہو جدے کولوں ہوندی دیا ہے جدے کولوں ملدی بخشش ہے اس داتے نو کوش رہے او سدا پلا کر رہے ہے بھائی تیرا کام ہے اس دا شکرانہ کر او دے گن گا